0: Han ville bedriften bevara och måtte finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alla kara. Och dama.
1: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
2: Rädd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer för pengarna. Ice.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is David Coverdale from Whitesnake.
8: The 6 Rock

ta på sig fotvarmskoa och tråkka vidare in I lunchen med de största rockklassikerna nu när klockan blir 11 om några minuter. Då får vi en uppdatering från P6-nyheterna och så rullar vi på in I lunchen med de bästa snitter och de härligaste rockklassikerna. Och så har vi ett par goda låter till då för klockan blir hel också. Och vi kan ju allra först starta med en onklig svävande rockklassiker, sån som denna.

0: TT6-nyheter. Klockan, den är 11.
1: En kvinna blev truet med kniv på Jessheim nu i förmiddag. En främmed man tog fram en kniv då han fick sitta på med henne. Kvinnan klarte att komma sig ut av bilen och varslade polisen mens hun löp från stället. Flera politiresurser blev kallt ut och misstänkte blev efter kort tid funnet och pågreppet. Något mer om ham är inte känt förlöpig. Det är inte drivstoffkris nu, men skulle det bli det är inte avgiftskutt lösningen. Det menar MDG som är svärt uenige med sin rödgröna samarbetspartner Senterpartiet. Partierna på rödgrön sida möttes idag igen till samtal om bensin- och dieselavgifterna där Senterpartiet vill vidareföra avgiftskuttet på över 4 kronor litern ut året. Fylkesordføreren i Telemark trekker seg etter å ha hatt et hemmelig forhold til gruppelederen for samme parti. Sven Tore Løksli erkjenner dette selv på sin Facebook-side i dag og har nå søkt fritak fra vervet. Løksli skriver at han over tid har hatt et personlig forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder uten å ha vært åpen om dette. Stemningen er blandet når det gjelder norske bedrifters syn på fremtiden. NHOs medlemsundersøkelse for august viser at 21% av bedriftene tror resultatene vil svekkes fremover. Men i tre bransjer er det rene feststemningen. Sjømat Norge, NHO Reiseliv og Offshore Norge kan melde om en sommer med økt sjømateksport, økt turisme og en høy oljepris. Nyhetene fikk du av Frida Øystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: På denne smørgåstårtan i lunsjen, Billy Idol, Gary Moore, Kim Larsen, Black Sabbath og Beatles, det er mye gode frukter, og så er det noen ordentlig harde beske også. Men vi døtter dem ned, for dette er rockeklassikere som passer på alle lunsjbord.

0: Den är om någon minuter då så har den blivit 12 mitt på dagen denna nydliga fredagen som det är många städer akkurat idag 7 august. Det blir en nyhetsuppdatering från P6-nyheterna vid helslaget och så fortsätter du och jag med flera deilige rockklassiker. Vi ska svinga inom lite av de viktigaste händelserna som har skett på denna dagen i rock och så har jag då självföljligt ett knippe pärlor som du ska få låta och smycka dig med för klockan blir 12. De hör du på P6. Etter dette.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
14: Tilbake
15: til de største rockeklassikerne.
16: Hei, det Blomskjenka.
17: And this is Klaus

fredag och klockan har passerat 3 som betyder att det helt säkert är ganska mycket trafik ute på vägarna så kör försiktigt och så ska du få massa bra musik som passar bak I ratten här på P6 Rock bland annat en låt från filmen Top Gun jag har Alanis Morissette liggande klart och allra först Steppenwolf och då som vanligt minne om att är du ute I trafiken och ser tohjulingar så husk på att de är lite mer utsatt än dig så ta lite hänsyn